nga nebisomozo obulamu nabyo bigakwegese obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku byebisalawo ku ngeri gy'oluyitamu jjukira nti omukisa gusanga yeetegese nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku teweerabira n'oyita we wandikomye kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkola empoomye Nalunga yagoya amayuuni ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa weetaaga kwekkiririzaamu kati fungiza tulwe ŋŋange nga bwe lutandise

0: 지파치고 라디오 부추 라디오 좋아 부리죠.
1: 아반토 바무 배우의 고음바 마투바 Ukuangana magazi, olusi ya sivu koyo kwe zimba. Katitani kane chitono chorina, olusi gebuja chani kuvira mwecho munga soro. Tukwa nidiza mpogwa mtuwe zimbe. Mwetutunuli ya kusonga zokuwe kula kulanya. Ebi wabulamu, ebi enjiki tisanebi lala. Progula mtuwe zimbe, buli unakuwa kufa kubalaza, ukutugo lo kutanu. Sawa nyezo kumacha, mpaka sawa mkavye zomu tuntu. Uwa nukuradio vudu, radio.